Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

În magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții proprietate în Ramunte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții proprietate în Ramuntă. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

Este doar de muzica din anii 90. Samira am ascultat din 1996, așa cum este doar câteodată de școală aia când știai exact câtă vacanță ai, 15 iunie, 15 septembrie, nu ca astăzi cu tot felul de module și alte stupidități. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt, a început Dux de după amiază, ediția 15 septembrie 2026. Avem de fapt o nouă sesiune, o sesiune a hoției, dacă stăm să ne gândim bine, o sesiune a hoției, fiindcă s-au întors la muncă de ceva timp, de câteva zile, senatori și deputații, deci s-au întors hoții la muncă și avem o nouă sesiune de hoție. Bun, suntem aici, o zi fierbinte astăzi, multe, multe proteste astăzi, avem și un hashtag astăzi în spiritul acestui protest. Îți spun mai multe în câteva minute acum, Sam Smith, ascultăm la Dux de după amiază.

Suntem cu voi și atunci când ninge, când plouă sau este un timp bun, o vreme bună. Sam Smith am ascultat featuring Mary J. Blige. Stay with me aici, la Dux de după amiază. Avem niște vești, zic eu, cât se poate de interesante. Interesante pentru ei, da? Că își dau multe, multe lefuri și multe, multe sporuri. Dar vom detalia în câteva minute. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul Dux Radio, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Fanny Dux Radio, aici ne găsiți. Avem și un prim mesaj de la Miri, spune: bună ziua, vă ascult din Anglia, mulțumim mult, Miri, toate cele bune. Sper eu să nu plouă atât de mult și de intens acolo, deși mare minune să nu se întâmple așa. Avem Shawn Mendes, Teach Me How To Love You, și imediat aducem și hashtag-ul de astăzi, un hashtag strâns legat de ceea ce se întâmplă cu acest protest din Piața Victoriei. Vă spun imediat cine s-a dus la acel protest.

ce să vedeți, oameni buni, senatorii au decis și de fapt au respins ceea ce au înaintat cei de la AUR, și anume să se înjumătățească numărul de senatori și deputați, adică să ajungă la maxim 300, maximum 300 de senatori și deputați. Evident că aceste plenuri din Senat și de la deputați au respins chestia asta, ceea ce înseamnă că noi, inteligenții, îi vom mai plăti pe mai departe și le vom mai plăti tot felul de privilegii, taxe, lefuri și așa mai departe. Deci, foarte bine să dormim pe mai departe. Oamenii sunt foarte, foarte deciși. Oamenii sunt acolo, cum să spun eu, își dau masteratul, da? Își dau masteratul să devină niște senatori și deputații buni și atunci au spus că ei nu vor să fie mai puțin de 300. Păi, s-ar și plictisi să fie mai puțin de 300 acolo, la cât de imens este palatul acela al Parlamentului. Deci, s-ar plictisi, băi, oamenii, acești indivizi, dacă ar fi mai puțini de 300 acolo. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Adi Sunt, te aștept cu mesaje. Sandu ne salută, mulțumim mult, suntem Dux Radio, de după amiază.

Sunteți cu Dax de după amiază, mulțumesc mult Anda, Gabi, pentru mesajele din weekend, pentru mesajele de astăzi. Suntem Dux Radio, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Vă spuneam eu că una din veștile de peste weekend este că hoții de acolo, de la Senat și de la deputați, au decis că nu se pot înjumătăți. N-au cum să se înjumătățească, domnule, pe semne că nu prea au fost la școală, nu știu ei cum este cu matematica, aritmetica. Deci de asta, uite, eu zic că ei nu știu să împartă și atunci dacă nu știu să facă tabla împărțirii, nu știu nici cum să-și reducă efectivul. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, să fim fericiți. Vom plăti pe mai departe pentru mai mult de 300 de hoți, plus amante, amanți, nepoței, cumetri, cuscri și așa mai departe. Vom plăti că ne place să plătim. Suntem cei mai znobi din toată Uniunea Europeană. N-avem bani, însă cheltuim din ce în ce mai mult și cumpărăm tot ceea ce este mai scump.

cu siguranță oamenii din America Latină, din Argentina, Venezuela, au o inimă așa mai fierbinte. Nu ca la noi, o inimă de papel, de plastic, și am văzut cum au protestat oamenii în ultimii ani acolo în Venezuela și au cam dat de pământ cu politicienii. Pe la noi, așa, mai de plastic, mai de operetă, ca să spunem așa. Astăzi, pe data de 15 septembrie, oameni buni, avem un protest, am înțeles eu, a ieșit ciobănimea, domnule, a ieșit ciobănimea acolo și s-a mai și luat la cafeteală cu jandarmii, am înțeles eu din ce ne spun oamenii de la fața locului. Deci ciobănimea, foarte super. Parata a ieșit acolo. Ciobănime, ce știți, întotdeauna când vin sărbători, speculează, triplează, multiplică, absolut absurd prețul cărnii. Ciobănimea, ce este mână în mână cu mafia vânătorii de trofee. Ciobănime, ce este mână în mână cu primarii locali, de votează cum votează și avem aceste rezultate de acolo cum au fost. Deci ciobănimea, domnule, ce ia și multe fonduri de la APIA, ciobănimea vrea mai multe fonduri, și atunci ce și-a spus ciobănimea? Să iasă, domnule, să blocheze capitala, să paralizeze totul și eventual să se mai și caftească cu niște jandarmi. Și atunci dacă ciobănimea protestează, zic eu ca și hashtag-uri de astăzi, domnule, să fie în ton cu acei oameni cu fes de acolo, ce sunt, dau cu bâta, dau cu bățul, zic eu ca hashtag-uri de astăzi să se numească Opincă. Ați auzit bine, hashtag-uri de astăzi Opincă, după ce mulți oameni de la sate, ciobănimea, că așa și spun și ei, după ce ciobănimea a ieșit, domnule, și s-a cam bătut cu jandarmeria. Avem Flip the Script acum, avem muzică bună, Frankie Goes to Hollywood, muzica de după amiază este aici cu tine.

Cum vă spuneam, hashtagul de astăzi este Opinca, un hashtag, spun eu, în ton cu ceea ce se întâmplă acolo în Piața Victoriei, în ton cu oamenii aceia, oamenii, ciobanii, ce s-au dus acolo să dea de pământ cu nea Ilie Dușmănie și, evident, cu jandarmii, aceeași ciobănime, însă mână-n-mână cu mafia de trofee. Să nu uităm chestia asta, mână-n-mână cu mafia de trofee și mi-asum ceea ce spun. Hashtag-ul de astăzi, Opinca, la Dux Radio de după amiază, altfel suntem cât se poate de relaxați și pe rotv.ro aflați unde puteți să vă duceți în septembrie, încă în vacanță, acolo unde sunt plaje superbe și temperaturi de până la 31 de grade Celsius. Spiders acum, Something Kind of Funny din anii 90-2000. Aceste fete Spice Girls au fost un fenomen și au fost foarte, foarte talentate. Sunteți cu Dux de după amiază, Andy. Andy, mulțumesc pentru mesajul tău. Simona Laura este cu noi, suntem Dux Radio.

Nu știu dacă ați văzut, însă cele mai amuzante videoclipuri sunt alea cu familiștii, cu toți copilașii odată, cu masa, cu ceea ce gătești sau cu ceea ce mănânci. Alea sunt cele mai amuzante videoclipuri și adună strâng cele mai multe vizualizări. Foarte amuzantă este și justiția pe aici, pe la noi. Adică cei de la CSM au decis că vieții judecători sunt extenuați și au decis că nu mai trebuie să fie niște termene foarte specifice. Adică tu te duci în instanță și este posibil abia peste 2 ani să ai primul termen. Că vieții judecători sunt cât se poate de stresați și de epuizați de muncă, dar vă spun poate mâine mai multe. CSM-ul schimbă aceste reguli, deci CSM-ul schimbă aceste reguli de pe data de 15, adică de pe de astăzi. Vieții de ei sunt foarte, foarte stresați, să le dăm un spor așa, să-și revină puțin, aș spune eu, de unghii pentru tantile judecători sau de pantofi, că tot pantofii sunt la modă și pantofii, știți cum este, te duc în multe, multe locuri, desfac multe chestii și te duc și cu companii private. Muzica de după amiază este aici cu tine, Ari, sunt, te aștept cu mesaje.

este demers acolo unde este foarte cald, așa că vă sfătuiesc să căutați plaje cât mai sălbatice. Noi avem 20 de grade Celsius la Turcia, 22 la Constanța, la fel și în capitală, 21 la Ploiești, 22 la Buzău, 17 la Suceava, 19 la Botoșani, prin Brașov 21, la Pitești 18, în Vâlcea 23 și cel mai cald astăzi 24. Prin vest. Văd eu că vestul devine campion al acestor temperaturi absolut estivale și sper eu așa să fie pe mai departe. Avem nevoie să mai fie încă bine, să fie cald pe mai departe. Este abia data de 15 septembrie și avem nevoie, cum vă spuneam, să simțim vibe-ul verii. Încă. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, Opink, după ce a ieșit ciobănimea, domnule, și s-a mai și bătut puțin cu jandarmeria. Noi suntem cu muzica bună, suntem cu Teo. Teo ne salută, Mariana ne salută, suntem aici cu Delia, Mădălina, Elena ne salută și Lavinia, Roxana este cu noi, mulțumim mult, toate bune acolo unde ascultați Dux de după amiază.

Suntem aici cu voi de luni până joi, adux de după amiază. Nu uita, singura modalitate de a face o muncă bună este să iubești ceea ce faci. Spunea atât de bine Steve Jobs, eu iubesc vacanțele permanente și viața ca un concediu permanent, o iubesc. Și uite că, în parte, mi-a ieșit, mi-a reușit combinația. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Ali, sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici, ne găsești de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

știri bune, iată că UEFA a desemnat capitala, a desemnat Bucureștiul gazda finalei Europa League din 2028. Meciul se va disputa pe Arena Națională. Acum, nu știu, noi vom juca ceva pe acolo sau, nu știu, mai suntem prin Champions League, ceva de genul acesta. Nu mă pricep foarte mult, așa că dacă suntem pe undeva și nu știu eu acum, puteți să-mi spuneți, îmi dați un mesaj, îmi lăsați un mesaj la WhatsApp-ul emisiunii și îmi spuneți și mie, mă luminați și pe mine unde suntem. Deocamdată vă spun eu că UEFA a desemnat capitala ca și gazdă a finalei Europa League din 2028, un meci ce va avea loc pe Arena Națională. Bun, suntem cu muzica de după amiază, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

Întotdeauna stăm lângă voi și vă ținem conectați, vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă. Tocmai din Spania, Sebi ne trimite un mesaj, un big hug. Mulțumim mult, Sebi. Acolo în Spania m-aș duce mâine, unde este foarte, foarte cald și unde sunt acele plaje întinse. Eu sunt avid așa, sunt topit după a avea timpuri și chestii exotice. Bun, suntem aici, te aștept cu mesaje pe mai departe. Ia să vedem cine vine. Avem aici muzică de top la Dux Radio.

0: Să ne amuzăm și de tupeu. Un sindicalist, ca toți sindicaliștii hoți de la CFR, spune că am putea avea trenuri să nu mai circule absolut deloc, spune sindicalistul. Păi bineînțeles că după ce voi căpușați totul și după ce sunteți ca o sugativă, adică furați totul de la CFR, după aceea mai și scumpiți biletele și abonamentele și nu mai aveți de unde să furați. Și atunci amenințați că nu mai circulă nimic. Deci, uite, să ne amuzăm puțin de o mostră de tupeu a unui sindicalist. Când spui sindicalist, spui niște hoți mână în mână cu alți hoți, cei de la putere. Muzica de după amiază cu tine, Silvia, mulțumesc pentru mesajul tău.
1: Ma quanta voglia di te. Adesso che mi parli piano, quanta voglia di te.

așa este și la mine. Mi stringi, mi manchi, mi este doar de Italia și trebuie să mă duc din nou acolo. Deocamdată avem o veste bună, o altă veste bună. Începe recursul în dosarul 10 august 2018, deși finalul, zic eu, că o să fie exact ca și fonduri, dar vestea bună este că cineva se mai ocupă de abuzurile din justiție. Încă o dată, hashtag-ul de astăzi, Opinca, după ce a ieșit ciobănimea să se bată puțin cu jandarmeria, ciobănimea mânjită de mafia vânătorii, printre altele. Ultimele mesaje de la Silviu, de la Dan, de la Teo, din nou mulțumim mult, suntem aici, Dux Radio.

ce bine este să ai niște îngeri cu tine, actrițele din TV show-ul american Îngerii lui Charlie au apărut la Emmy, la premiile Emmy 2026 acolo în Statele Unite. Bun, Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliticienii, ne auzim de luni până joi după 1:30, hashtag-ul de astăzi Opincă, după ce foarte mulți oameni din zonele de sat au ieșit și sunt acum în piața Victoriei și evident ce fac acolo? Protestează și unii se mai și bat cu jandarmeria. Toate cele bune, să ne auzim și mâine după 1:30 după amiază. Îți mulțumesc pentru toate mesajele, pentru audiența și atenția ta din această după amiază. Să fie una cât mai bună, cât mai cald. Am înțeles eu că avem maxime bune de 22-24 de grade Celsius și dacă nu ne minte ANM-ul, deși ne cam minte în ultimii ani, dacă nu ne minte ANM-ul, poate o să avem și acea maximă de 35-36 de grade Celsius, mult, mult anunțată în septembrie de ANM. Bye, bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

poți acum să deții proprietate în Ramuntă. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Baba, te de doi, pa!
2: Hipa!

topul planetei. Vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

topul planetei. Vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Îmi este doar de muzica din anii 90. Samira am ascultat din 1996, așa cum este doar câteodată de școală aia când știai exact câtă vacanță ai, 15 iunie, 15 septembrie, nu ca astăzi cu tot felul de module și alte stupidități. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt, a început Dux de după amiază ediția 15 septembrie 2026. Avem de fapt o nouă sesiune, o sesiune a hoției, dacă stăm să ne gândim bine, o sesiune a hoției, fiindcă s-au întors la muncă de ceva timp, de câteva zile, senatori și deputații, deci s-au întors hoții la muncă și avem o nouă sesiune de hoție. Bun, suntem aici, o zi fierbinte astăzi, multe, multe proteste astăzi, avem și un hashtag astăzi în spiritul acestui protest. Îți spun mai multe în câteva minute acum, Sam Smith, ascultăm la Dux de după amiază.

Stăm cu voi și atunci când ninge, când plouă sau este un timp bun, o vreme bună, Sam Smith am ascultat featuring Mary J. Blige. Stay with me aici, adux de după amiază. Avem niște vești, zic eu, cât se poate de interesante. Interesante pentru ei, da? Că își dau multe, multe lefuri și multe, multe sporuri. Dar vom detalia în câteva minute. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul Dux Radio, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Fanii Dux Radio, aici ne găsiți. Avem și un prim mesaj de la Miri, spune: bună ziua, vă ascult din Anglia, mulțumim mult, Miri, toate cele bune, sper eu să nu plouă atât de mult și de intens acolo, deși mare minune să nu se întâmple așa. Avem Shawn Mendes, Teach Me How To Love You, și imediat aducem și hashtag-ul de astăzi, un hashtag strâns legat de ceea ce se întâmplă cu acest protest din Piața Victoriei. Vă spun imediat cine s-a dus la acel protest.

ce să vedeți, oameni buni, senatorii au decis și de fapt au respins ceea ce au înaintat cei de la AUR, și anume să se înjumătățească numărul de senatori și deputați, adică să ajungă la maximum 300 de senatori și deputați. Evident că aceste plenuri din Senat și de la deputați au respins chestia asta, ceea ce înseamnă că noi, inteligenții, îi vom mai plăti pe mai departe și le vom mai plăti tot felul de privilegii, taxe, lefuri și așa mai departe. Deci, foarte bine să dormim pe mai departe. Oamenii sunt foarte, foarte deciși. Oamenii sunt acolo, cum să spun eu, își dau masteratul, da? Își dau masteratul să devină niște senatori și deputații buni, și atunci au spus că ei nu vor să fie mai puțin de 300. Păi, s-ar și plictisi să fie mai puțin de 300 acolo, la cât de imens este palatul acela al Parlamentului. Deci, s-ar plictisi, băi, oamenii, acești indivizi, dacă ar fi mai puțini de 300 acolo. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje. Sandu ne salută, mulțumim mult, suntem Dux Radio, de după amiază.

Sunteți cu Dax de după amiază. Mulțumesc mult, Anda, Gabi, pentru mesajele din weekend, pentru mesajele de astăzi. Suntem Dux Radio, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Vă spuneam eu că una din veștile de peste weekend este că hoții de acolo, de la Senat și de la deputați, au decis că nu se pot înjumătăți. N-au cum să se înjumătățească, domnule, pe semne că nu prea au fost la școală, nu știu ei cum este cu matematica, aritmetica. Deci de asta, uite, eu zic că ei nu știu să împartă și atunci dacă nu știu să facă tabla împărțirii, nu știu nici cum să-și reducă efectivul. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, să fim fericiți. Vom plăti pe mai departe pentru mai mult de 300 de hoți, plus amante, amanți, nepoței, cumetri, cuscri și așa mai departe. Vom plăti că ne place să plătim. Suntem cei mai znobi din toată Uniunea Europeană. N-avem bani, însă cheltuim din ce în ce mai mult și cumpărăm tot ceea ce este mai scump.

cu siguranță oamenii din America Latină, din Argentina, Venezuela, au o inimă așa mai fierbinte. Nu ca la noi, o inimă de papel, de plastic, și am văzut cum au protestat oamenii în ultimii ani acolo în Venezuela și au cam dat de pământ cu politicienii. Pe la noi, așa, mai de plastic, mai de operetă, ca să spunem așa. Astăzi, pe data de 15 septembrie, oameni buni, avem un protest, am înțeles eu, a ieșit ciobănimea, domnule, a ieșit ciobănimea acolo și s-a mai și luat la cafetară cu jandarmii, am înțeles eu din ce ne spun oamenii de la fața locului. Deci ciobănimea, foarte super a ieșit acolo. Ciobănime, ce știți, întotdeauna când vin sărbători speculează, triplează, multiplică, absolut absurd prețul cărnii. Ciobănimea, ce este mână în mână cu mafia vânătorii de trofee. Ciobănime, ce este mână în mână cu primarii locali de votează cum votează și avem aceste rezultate de acolo cum au fost. Deci ciobănimea, domnule, ce ia și multe fonduri de la APIA, ciobănimea vrea mai multe fonduri și atunci ce și-a spus ciobănimea? Să iasă, domnule, să blocheze capitala, să paralizeze totul și eventual să se mai și caftească cu niște jandarmi. Și atunci dacă ciobănimea protestează, zic eu ca și hashtag-ul de astăzi, domnule, să fie în ton cu acei oameni cu fes de acolo, ce sunt, dau cu bâta, dau cu bățul, zic eu ca hashtag-ul de astăzi să se numească Opincă. Ați auzit bine, hashtag-ul de astăzi Opincă, după ce mulți oameni de la sate, ciobănimea, că așa și spun și ei, după ce ciobănimea a ieșit, domnule, și s-a cam bătut cu jandarmeria. Avem Flip the Script acum, avem muzică bună, Frankie Goes to Hollywood, muzica de după amiază este aici cu tine.

Cum vă spuneam, hashtagul de astăzi este Opinc, un hashtag, spun eu, în ton cu ceea ce se întâmplă acolo în Piața Victoriei, în ton cu oamenii aceia, oamenii, ciobanii, ce s-au dus acolo să dea de pământ cu nea Ilie Dușmănie și, evident, cu jandarmii, aceeași ciobănime, însă mână-n mână cu mafia de trofee. Să nu uităm chestia asta, mână-n mână cu mafia de trofee și mi-asum ceea ce spun. Hashtag-ul de astăzi, Opinc, Radux Radio de după amiază, altfel suntem cât se poate de relaxați și pe rotv.ro aflați unde puteți să vă duceți în septembrie, încă în vacanță, acolo unde sunt plaje superbe și temperaturi de până la 31 de grade Celsius. Spiders acum, Something Kind of Funny din anii 90-2000. Aceste fete Spice Girls au fost un fenomen și au fost foarte, foarte talentate. Sunteți cu Dux de după amiază, Andy, mulțumesc pentru mesajul tău. Simona Laura este cu noi, suntem Dux Radio.

Nu știu dacă ați văzut însă cele mai amuzante videoclipuri sunt alea cu familiștii, cu toți copilașii odată, cu masa, cu ceea ce gătești sau cu ceea ce mănânci. Alea sunt cele mai amuzante videoclipuri și adună strâng cele mai multe vizualizări. Foarte amuzantă este și justiția pe aici, pe la noi. Adică cei de la CSM au decis că bieții judecători sunt extenuați și au decis că nu mai trebuie să fie niște termene foarte specifice. Adică tu te duci în instanță și este posibil abia peste 2 ani să ai primul termen. Că bieții judecători sunt cât se poate de stresați și de epuizați de muncă, da? Vă spun poate mâine mai multe. CSM-ul schimbă aceste reguli, deci CSM-ul schimbă aceste reguli de pe data de 15, adică de pe de astăzi. Bieții de ei sunt foarte, foarte stresați, să le dăm un spor așa să-și revină puțin, aș spune eu, de unghii pentru tantile judecători sau de pantofi, că tot pantofii sunt la modă și pantofii, știți cum este, te duc în multe, multe locuri, desfac multe chestii și te duc și cu companii private. Muzica de după amiază este aici cu tine, Ari, sunt, te aștept cu mesaje.

este demers acolo unde este foarte cald, așa că vă sfătuiesc să căutați plaje cât mai sărbatice. Noi avem 20 de grade Celsius la Turcia, 22 la Constanța, la fel și în capitală, 21 la Ploiești, 22 la Buzău, 17 la Suceava, 19 la Botoșani, prin Brașov 21, la Pitești 18, în Vâlcea 23 și cel mai cald astăzi 24. Prin vest. Văd eu că vestul devine campion al acestor temperaturi absolut estivale și sper eu așa să fie pe mai departe. Avem nevoie să mai fie încă bine, să fie cald pe mai departe. Este abia data de 15 septembrie și avem nevoie, cum vă spuneam, să simțim vibe-ul verii. Încă. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, Opincă, după ce a ieșit ciobănimea, domnule, și s-a mai și bătut puțin cu jandarmeria. Noi suntem cu muzica bună, suntem cu Teo. Teo ne salută, Mariana ne salută, suntem aici cu Delia, Mădălina, Elena ne salută și Lavinia. Roxana este cu noi, mulțumim mult, toate bune, acolo unde ascultați Dux de după amiază.

Suntem aici cu voi de luni până joi, la Dux de după amiază. Nu uita, singura modalitate de a face o muncă bună este să iubești ceea ce faci. Spunea atât de bine Steve Jobs, eu iubesc vacanțele permanente și viața ca un concediu permanent, o iubesc. Și uite că, în parte, mi-a ieșit, mi-a reușit combinația. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Ali, sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici, ne găsești de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Zic eu să avem și vești bune. Iată că UEFA a desemnat capitala, a desemnat Bucureștiul gazda finalei Europa League din 2028. Meciul se va disputa pe Arena Națională. Acum, nu știu, noi vom juca ceva pe acolo sau, nu știu, mai suntem prin Champions League, ceva de genul acesta. Nu mă pricep foarte mult, așa că dacă suntem pe undeva și nu știu eu acum, puteți să-mi spuneți, îmi dați un mesaj, îmi lăsați un mesaj la WhatsApp-ul emisiunii și îmi spuneți și mie, mă luminați și pe mine unde suntem. Deocamdată vă spun eu că UEFA a desemnat capitala ca și gazdă a finalei Europa League din 2028, un meci ce va avea loc pe Arena Națională. Bun, suntem cu muzica de după amiază, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

totdeauna stăm lângă voi și vă ținem conectați, vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă. Tocmai din Spania Sebi ne trimite un mesaj, un big hug. Mulțumim mult, Sebi. Acolo în Spania m-aș duce mâine, unde este foarte, foarte cald și unde sunt acele plaje întinse. Eu sunt avid așa, sunt topit după avea timpuri și chestii exotice. Bun, suntem aici, te aștept cu mesaje pe mai departe. Ia să vedem cine vine. Avem aici muzică de top la Dux Radio.

0: Să ne amuzăm și de tupeu. Un sindicalist, ca toți sindicaliștii hoți de la CFR, spune că am putea avea trenuri să nu mai circule absolut deloc, spune sindicalistul. Păi bineînțeles că după ce voi căpușați totul și după ce sunteți ca o sugativă, adică furați totul de la CFR, după aceea mai și scumpiți biletele și abonamentele și nu mai aveți de unde să furați. Și atunci amenințați că nu mai circulă nimic. Deci, uite, să ne amuzăm puțin de o mostră de tupeu a unui sindicalist. Când spui sindicalist, spui niște hoți mână în mână cu alți hoți, cei de la putere. Muzica de după amiază cu tine, Silvia. Mulțumesc pentru mesajul tău.
1: Ma quanta voglia di te. Adesso che mi parli piano, quanta voglia di te.

Așa este și la mine. Mi stringi, mi manchi, mi este doar de Italia și trebuie să mă duc din nou acolo. Deocamdată avem o veste bună, o altă veste bună. Începe recursul în dosarul 10 august 2018. Deși finalul, zic eu că o să fie exact ca și fonduri, dar vestea bună este că cineva se mai ocupă de abuzurile din justiție. Încă o dată, hashtag-ul de astăzi, Opinca, după ce a ieșit ciobănimea să se bată puțin cu jandarmeria, ciobănimea mânjită de mafia vânătorii, printre altele. Ultimele mesaje de la Silviu, de la Dan, de la Teo, din nou mulțumim mult, suntem aici, Dux Radio.

ce bine este să ai niște îngeri cu tine, actrițele din TV show-ul american Îngerii lui Charlie au apărut la Emmy, la premiile Emmy 2026, acolo în Statele Unite. Bun, Adison, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticienii, ne auzim de luni până joi după 1:30, hashtag-uri de astăzi opincă, după ce foarte mulți oameni din zonele de sat au ieșit și sunt acum în piața Victoriei și, evident, ce fac acolo? Protestează și unii se mai și bat cu jandarmeria. Toate cele bune, să ne auzim și mâine după 1:30 după amiază. Îți mulțumesc pentru toate mesajele, pentru audiența și atenția ta din această după amiază. Să fie una cât mai bună, cât mai cald. Am înțeles eu că avem maxime bune de 22-24 de grade Celsius și, dacă nu ne minte ANM-ul, deși ne cam minte în ultimii ani, dacă nu ne minte ANM-ul, poate o să avem și acea maximă de 35-36 de grade Celsius, mult, mult anunțată în septembrie de ANM. Bye, bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Une photo, une date, c'était n'y pas croire.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi surtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Comment.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ya no me toques, porque te odio. Mas no me olvides, espera un poco. Hasta que pueda asimilar sin ti que estamos rotos.
2: Yo me reiré hasta que pase. Y te comprendo, porque es la misma melancolía de cuando vuelves.
1: Pero nada queda.
2: Dime qué quieres de mí.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Cum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Sărbători fericite din partea Fun Food!
0: În magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

Relax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

0: Rock Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Muzică de fiestă, de petreceri, urmează un weekend special, Dreamer de la Sako Iran și Rina Macoș aici, dacă de după amiază, este 13:56 de minute. O să salutăm și pe doamna Helen Chris, la mulți ani, Helen din partea Dax Radio și toate cele bune, să ne vedem și să ne auzim cu bine în curând. Ok, eu sunt Adi, după 14 te aștept în partea a doua, deocamdată îi aștept pe ei, pe Royal Miles și o piesă din 1996 ce sună bestial, One and One, la Dax de după amiază, cum spuneam eu, te aștept în partea a doua imediat.
0: Dax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Young Money, Young Money.

0: rulăm.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

looking up. Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

chanter le violon et emporte au loin le portrait.

0: mais je le pensais. C'est beaucoup.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

În Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Moment.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Amen.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulă.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții proprietate în Ramuntă. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

0: down, we go. Taxi in the night.
1: Spuneai că va veni înghețul să ne grăbească și să ne constrângă și ne vor împărți cortine. Eu merg în dreapta, ia tu partea stângă. Ziceai că ne vedem la vară, când drumurile s-or dezăpezi, să mă visezi în fiecare seară și să mă uiți în fiecare zi. În fiecare zi.

M-ai întristat, să știi. M-ai întristat. Și mi-ai făcut și fluturii să plângă.

0: și mi-ai făcut și fluturii să plâng.
1: Wandering in the night, every Saturday night, at midnight, on Duck Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557. Simple as can be, I got your hands in mine. And you don't have to listen carefully, I'll tell you 1,000 times.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Ciao. Elixabon, laughing up.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi surtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi surtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.